0: اور کل وہ شخص ہماری زندگی میں نہ رہے تو کیا ہم اپنی انا پر قائم رہنا چاہیں گے یا پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے بات کیوں نہ کی؟ انا کو چھوڑ دو تو بات بن جائے، انا کو چھوڑ دو تو بات بن جائے، محبت کو جوڑ لو تو بات بن جائے، جو جھک گیا وہی بڑا ہو گیا، جو انا میں رہا وہ تنہا ہو گیا۔ سامعین، آخر میں بس اتنا ہی کہ رشتے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کریں، انہیں انا کی نظر نہ کریں۔ اگر کبھی آپ کے سامنے دو راستے ہوں، ایک انا کا اور ایک محبت کا، تو ہمیشہ محبت کا راستہ اختیار کریں۔
1: مشکور احمد کی آواز میں ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ۔ آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، آپ کی اپنی ریڈیو دوست ثنا الماس با وزیر کے سنگ۔ ہاں جی بالکل، ہم آپ سے ڈھیروں ساری باتیں کریں گے اور آگے ہم بات کریں گے نیشنل پلس پولیو ڈے کی، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا یہ گیت۔

کا یاگنک کو ان کی شاندار موسیقی کی خدمات کے لیے بے شمار اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ ان کی نمایاں ترین کامیابیوں کی فہرست طویل ہے۔ سیویلین اعزاز پدم بھوشن سال 2026 میں ان کی طویل خدمات کے اعتراف میں بھارت کے صدر کی جانب سے ملک کا تیسرا سب سے بڑا شہری اعزاز سے نوازا گیا۔